mo ra dodo mo je dodo mo fowo dodo pa mo ni dodo ni dodo mo ra dodo mo je dodo mo fowo dodo pa mo ni dodo ni dodo nibi to tin ta dodo labe gi ododo ta no ba mi mu laarin 30 seconds e je nti be yen bere